kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah nga iyagin pasakop pagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan, pila sa kasing-kasing.

0: tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatan man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.